no nibi ton no o si a iwo lo la express way se ti okun pupa e ko si bi ti o ti le lanu aye o to ti run ju po to ti daru ah eyin lo ala tun se ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun ala ti tun se laye laye laye desu